a trip nipa dua no de bia na wo gbe wo pede wo bia se anti nyum so hunya da gi ntie nyum amika mu fi mi na mu mu be mu be bre mi hu wani se mu ni ye ni ni nti to ye ntie ya sisa

tim sa broche ye enu ntira politicians no bebre no azese omo mako school we brechire omo ire no bebre we brechire omo toto dan we brechire omo yare a omo kwohwe omo we brechire eti de na ba da mo e kan de em se unyo opportunity no akọ abroche no ye munu fu o ukọ ne se siu ye a jo sie yansam ketwa esi wi ya yansam ketwa o umi anyi ekro yi ni ebetun ye ekro yi edi enti na lebanese fo no eha ye omo de eche yan kasa ye enti ekro mu then edi na ye different because they say ma hunu sa ho ho no ha ye omo de mumi an hwehwe mu ni enhu de enti a ye ekro yi mu eye omo de anti omo pe ha na ye mu bi so so ye pe kwa adwani afri kro mu a madwene sa de no ho a eno mo ban so a sika omo table free ha ne sika ketwa o sey sey wo hwe nwuma ho do pa ekoso o Ghana ha benim sey ye Ghana fo no ya dwene mu nenna ho sey ye ntimi nya team work o group of companies ye ntimi ntim enye bio sey de yo mintimi hu ene wo pe best of restaurant o Ghana ha enye Chinese restaurant Indian restaurant ana Turkish restaurant sey sa na eko ntia so ya ne akọ holidays ne akọ gu ho ne akọ di dia ye duane kra ye mpe ye duane ye mpe Kwenyoma, company si, produce edi brain. Ebu okra toko sufi okra, unu wa de kwa de be. Eno omu jisika, no omu piesika na deko. Kwenyano ufomu ye kwachi, ye kwachi ye, ye se watu ufomu ye. Chese, enyoma boni su no omu toma ye. Diye ntine kroma ya omu de. Wei chese sika wo kroma. Se ye nginebe timi ya kena jine bom na, ya ye ni ye na, bibi ye gane ni dia, ya supportina, nkebebu wapa. Kamini se nkobi ebe tu kwain. Se se wo yare kwa yare sabia wo nim se wo kwa kwu ha ya titi bi ya MPs yare a ni ya fry omo ni edo omo kọ me nka se fry dem ni ya fry omo oh ni edo omo kọ oh abain penin fo yare a ni edo omo kọ eh ya titi bebre nti ye ni hospital papa wa we e che se ye ni hospital papa bi awa. Because your president yare there was here the ambulance be funding kwa ne ekosa de yade wo ho a na sie ni hospital papa bi a wa o en obi yare ya pa so was kan kwa dia ye kakra ne wono so kra hospital wo kra so body beat ye ni nkonya papa ye ni mattress papa bed ni ho en na uti se obi adi sika nipa na die no na utiri kwa bom o se ye Oma tinwa ma si mesi edis ka akwache ne sozo a aban bueba no nzo beja no weba so ne we akwache no sa che se mi de betin aka che Ghana foren se mo hwe mo ho so ye o obi anhwe ne ho so ye why mo hwe mo ho so ye na che se o kanu aka ne se hwe se de ye ho okromai pa no a ade e wo se obi dem onnem cause na mine aba Adi a wasi echi obi wasi say adi a wasi ye sika nkofu adie a wasi echi omo no ye chi omo ko ya na edu nkofu so akoye parade e wo yoko chale ye dede sagu nkofu aso ana sika no omu dia ya mo omo mbidi ana minka be me de senka me sori anopa na chese ye say obia at least utimi ko utimi ba 24 hour economy ye ye nwuma na adwo ebinu ba beda na wiya binu ko na anopa binu ko we can produce a lot of things here in Ghana a lot ene nipa kra mfa na dwene nya adwuma hwe ai a abei ye betimi dia ye nwuma bebre oh productions bebre betimi akoso a amemma buna nya adwuma ye ko no bebre be ya nkrofo boi ne be nkrofo sumi fa posu ko abrochei chese ye betimi asia no kwan abra ye timia de nkofo hia so mbede ye ade ketua bi o e ade ketua bi Ghana fo nkomo nye gridi sa o musu munye opportunity ni kontra ban mu a na kwese kokofu bobo ha asem no panie e kokodru judicial service wa na ade na sesa ye tikroi mu ye hunu se ye de injunction atototo nioma so enso na ye buso Eh, enti mi a meme kotwa bodie baako no. Na ye cheme a, chese mi nia no a bede be kasa enti, ye fa me kotunu. Enti sey, ah, ye enchirima ni suanioma o.
yeye nyina so egu computer so egu internet so mumi anyi political no mfia ne oman hodo ayeye mu na oman nti bi mfa ne ntoma pa mfra oh opi my bro Mr. K. Dakun. Oh, Mr. Dakun, where did Mr. Ropacha me pan? Me point ya letter no beba, ebeba, Mr. Ropacha me wa bra. Minya point, you say, minya refia, no matter. No matter, me phone no off, two from your winya me. No fancha me. Where did my boy wash him watch, facha me pan?